Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte I går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. En person fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann I Stavanger I natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden I går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke kjent, og at det brant I kjelleren. Norge tok EM-gull I blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal I det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted I Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet I forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne I Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet I Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hejsan og velkommen til nok en utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg sommerverten, denne gangen også. Nå det slik at resultatet av den tørre sommeren begynner å merkes rundt om I Europa. Det nå rekordlav vannstand I europeiske elver. Store deler av mange av Europas største elver har krympet til det laveste nivå noensinne registrert. Litt mer om det snart. Og så det tid for sykkelrittet Arctic Race. Dermed blir en rekke veistrekninger I Ofoten og Vesterålen berørt. E10 og Riksvei 85 kan bli stengt I perioder på opp til flere timer. Litt mer om det snart. Og fra barna blir tenåringer, så deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser en undersøkelse fra Medietilsynet, som du får mer om snart. Og vi skal til landet Chad, som ble selvstendig på denne dagen 1960. Litt om det får du denne timen, og vi gratulerer alle derfra.

Vi fremme ved værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter I nord, som får en grå og våt periode. Det ventet en tanke solskin innimellom, men ganske mye vått vær, særlig I morgen. Bare en 10-11 grader som maks. Midt-Norge får litt mildere, opp igjen 17 grader på det varmeste, men grått og vått en grei betegnelse for vær I Midt-Norge også. Det blir oppholdsvær I morgen, ser det ut I hvert fall. Vestlandet får skiftende skydekke med litt pent vær, litt vått. Ikke så veldig ekstreme mengder heldigvis, men ganske grått opp I 19 grader som maksimum. Sørlandet får ganske fint vær til å begynne med, som går over til mer skyet oppholdsvær I overmorgen. Fra 22 til 23 grader som maks. Og på Østlandet det ventet at temperaturen stiger, og det ventet at det blir ganske mildt opp I 25 grader. Kan kalle det varmt faktisk også. Mye solskin, delvis skyet generelt.

Det betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Velsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Velsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsol, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner I løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen I Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og I Nordland, Troms og Finnmark så det ikke så mye å snakke om. Det lave nivåer av gresspollen, og det ikke ventet noe burotpollen, I hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen, det kanskje greit for noen.

Det nå rekordlav vannstand i europeiske elver. Store deler av mange av de største elvene i Europa har krympet til det laveste nivået noensinne, ifølge NTB. Rekordlave gjennomsnittlige vannføringer ble observert langs 95% av de overvåkte strekningene av Themsen i England, 85% av Rhinen og rundt 2/3 av Donau. Det viser en AFP-analyse gjort av data fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Det de svakeste julimålingene siden 1992, da de første målingene ble registrert. Vannstanden i elva Rhône på sitt laveste nivå langs 30% av elveløpet. Det samme gjelder Po, Italias lengste elv, der omtrent 40% av løpet ligger på historisk lavt nivå. Og Rhinen har ligget på det mest alvorlige tørkenivået nesten sammenhengende siden begynnelsen av juni langs store deler av elveløpet.

Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach. Det var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbø i Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrovi. Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinriki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Nausta. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.

Snart er det klart for Arctic Race, og det fører til at en rekke veistrekninger blir berørt, spesielt i Ofoten og Vesterålen. Det er i perioden 13. til 16. august at dette sykkelrittet tar plass, og i år går etappene i både Nordland og Troms fylke. E10 og Riksvei 85 samt en rekke fylkesveier og kommunale veier blir berørt, og vil i perioder på flere timer være helt stengt for trafikk. Etappe 1 går torsdag fra Evenes til Myre. Etappe 2 går fredag fra Bø i Vesterålen til Andenes. Etappe 3 går lørdag fra Stokmarknes til Storheia, Melbu. Og etappe 4 går fra Sortland til Narvik på søndag. Og enkelte veier blir stengt flere ganger på ulike etapper. Det er stengetider som du kan få beskjed om fra politi eller fra Statens vegvesen, men det er politiet som styrer trafikkavviklingen under rittet, skriver Vegvesenet.

alltid plass til noen TV-tips. Og liker du friidrett, så dette sesongen for deg. EM I friidrett foregår nemlig, og Karsten Warholm, Henriette Jæger og mange andre møtes I Birmingham fra 19:40 I kveld på NRK 1, hvis du vil se det på kvelden. Og så det Arendals uka, det Norges største politiske matmøteplass, Demokratifestival. Og du kan få med deg hva som skjer der på NRK 2 klokka 21:10. Hode over vannet sendes I reprise med første episode klokka 22 I kveld på NRK 3. Anniken har hatt stemmer I hodet så lenge hun kan huske, for Ingebrigt forandret seg da han fikk diagnosen Alzheimers. 2010 altså dokumentar. Og så det en klassiker, Dr. Richard Kimball blir funnet skyldig I drapet på kona, men flykter fra fengsel og setter I gang en jakt på den virkelige morderen, jaget på TV3 Plus klokka 21:00 I kveld.

I vår populære serie Kjekt å vite har vi kommet fram til Tsjad. Landet Tsjad ble selvstendig på denne dagen i 1960. Et land vi ikke hører veldig mye om sånn til daglig. En innlandsstat i Sentralafrika som grenser til Libya, Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Kamerun, Nigeria og Niger. Det er landets, eller landet er Afrikas femte største areal. Hovedstaden heter N'Djamena. På grunn av sitt tørre klima og den isolerte beliggenheten midt på kontinentet, så blir landet ofte omtalt som Afrikas døde hjerte, ifølge Wikipedia. Landet er delt inn i tre tydelige geografiske zoner. Den nordlige delen ligger i Sahara-ørkenen, den sentrale delen tilhører den tørre Sahel-regionen, og den sørlige delen består av mer fruktbar savanne. Og Tsjadsjøen har vært en stor innsjø vest i landet, historisk sett vært en viktig, livsviktig vannkilde, men har krympet dramatisk de siste årene.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Glitres venner ønsker velkommen til Glitretreff lørdag 15. august. Et motorveterantreff som er åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. De håper så mange som mulig tar turen, både publikum og utstillere. Adressa er Bleiken, Korsbakken 27, og det blir skiltet. Informasjon fra Gran kommune. Det er foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinja 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget er nå ute på høring, og fristen for å komme innspill er 28. august. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Tirsdag blir det møteplass for slagrammede, et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Det er stedet LHL-senteret, Øvre Hovskuta 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19.
0: Oppslagstavla.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Vi er fremme ved værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter I nord, som får en grå og våt periode. Det ventet en tanke solskin innimellom, men ganske mye vått vær, særlig I morgen. Bare en 10-11 grader som maks. Midt-Norge får litt mildere, opp igjen 17 grader på det varmeste, men grått og vått en grei betegnelse for vær I Midt-Norge også. Det blir oppholdsvær I morgen, ser det ut I hvert fall. Vestlandet får skiftende skydekke med litt pent vær, litt vått. Ikke så veldig ekstreme mengder heldigvis, men ganske grått opp I 19 grader som maksimum. Sørlandet får ganske fint vær til å begynne med, som går over til mer skyet oppholdsvær I overmorgen. Fra 22 til 23 grader som maks. Og på Østlandet det ventet at temperaturen stiger, og det ventet at det blir ganske mildt opp I 25 grader. Kan kalle det varmt faktisk også. Mye solskin, delvis skyet generelt.

ferie er fint. Du har tid til å gjøre hva du vil, være sammen med dem du er glad i, færre plikter og et avbrekk fra hverdagen. Men ifølge en ny undersøkelse fra Ving, så er det hverken avslapping eller reisefølge som er den viktigste grunnen til at nordmenn helst ikke vil reise hjem fra ferien. Undersøkelsen viser at 81% av nordmenn har opplevd en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig å pakke kofferten? Svaret er sol og varme. Det er 31% som oppgir temperatur og vær som den viktigste grunnen til at de ikke ønsker å reise hjem fra ferie. Dermed trumfer sol og varme både følelsen av å være helt avslappet, som 21% sier, og det å være sammen med mennesker de er glad i, som 16% har svart i denne undersøkelsen. Mange reiser på ferie for å få et avbrekk fra hverdagen og nyte et klima de ikke opplever til daglig, sier brandmanager Ving, Ingrid Osa.

Agnedag betyr. Det I hvert fall navnedag for Thorvald og Tarald. Begge navn kommer av guden Thor, pluss Valder, den som har velde. Gratulerer til Tarald og Thorvald. Når det gjelder solens gang, så hopper vi til Santorini. Soloppgang 06.31, solnedgang 2014. Og vi tar med oss Sao Paulo I Brasil. Soloppgang 06.36, solnedgang 17.47. Det fortsatt vintertid der. Vi kan ta med at Alex Haley, kjent forfatter, ble født på denne dagen I 1921. Politiker Laila Dove kom til verden I 1948. Komiker Atle Antonsen ble født I 1969. Og musiker Petter Vettre I 1967. Kollega Finn Sletten I 1952. Og smykkekunstner Toril Bjørg kom til verden I 1944 på denne dagen.

Så en virkelig alvorlig påminnelse. Nå er det mange barn som skal ut i trafikken for første gang i forbindelse med skolestart. Over 600 000 barn er klare for skolestart, og det er nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang. Og det må du ta hensyn til. Skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier Solstad Sten. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Så det er altså de som kjører bil til skolen som gjør det vanskelig for elevene.

Liker du å bade, så er det fortsatt håp. Det er badetemperaturer fra både nært og fjernt. Her kommer noen fra Vestfold. Færder melder om 18 grader ved Nesbryggveien. Holmestrand 18,8 ved Smørstein. Horten har 18 grader blank ved Løvøya. Og i Larvik så meldes det om 20 grader ved Roppestad. I Telemark så melder Toke Brygge Drangedal 18,6 grader. Kragerø melder om 19,7 ved Hulvann. Kvitsøy har 17,4 ved Strand Sommerland. Nissedal 16,5 ved Båthusbukta. Notodden har 17,5 i Folsjø. Og i Tinn meldes det om 14,5 ved Sandviken. I Agder så er det 17,6 grader ved Klokkøya i Arendal. Grimstad melder om 18 grader ved Moisanden. Og Kristiansand så er det 18,5 ved Kristiansand Roklubb, en målestasjon der. Lindesnes melder om 20,1 grader i Harkmarkfjorden. Og i Risør så er det 18 grader ved Finnøya.

Kinotips denne gangen en familiefilm med navnet Paw Patrol Dino-filmen, eller Paw Patrol Dino Movie som det heter på originalspråket. Den altså på norsk språk når den går på norske kinoer, fordi den passer for alle. Og det Sky Rider, Marshall og Chase som tilbake, endelig, skriver Filmweb. I deres største oppdrag så langt så kommer våre firbeinte favoritter til unnsetning etter at de blir strandet på en mystisk øy. Det viser seg at øya helt spesiell, på den bor nemlig et rikt mangfold med dinosaurer. Den sleipe borgermesteren Humdinger ankommer også øya, men for å utnytte dens naturlige ressurser. Marshall, Sky, Ryder og Chase og gjengen må ut på redningsaksjon, både for å sikre dinosaurenes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe. Den har ingen aldersgrense å snakke om. Regi ved Cal Brunker, på Patrol, Dino-filmen.

Ingen dag uten nye varmerekorder vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert I fastlands-USA, ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen I de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader. Og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang I de 132 årene det blitt ført målinger I USA. Statene Alaska og Hawaii, oversjøiske territorier, ikke med I målingen. Og varmerekordene haglet flere steder I verden I juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli blant annet Sahel-området I Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spania.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de panel med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Glitres venner ønsker velkommen til Glitretreff lørdag 15. august. Et motorveterantreff som er åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. De håper så mange som mulig tar turen, både publikum og utstillere. Adressa er Bleiken, Korsbakken 27, og det blir skiltet. Informasjon fra Gran kommune. Det er foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinja 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget er nå ute på høring, og fristen for å komme med innspill er 28. august. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Tirsdag blir det møteplass for slagrammede, et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Det er stedet LHL-senteret, Øvre Hovskuta 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19.
0: Oppslagstavla.

Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der burde du gjøre også.

0: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handelkontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon. Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løpe finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Ransfjord.
2: Ja, Ole Ivers. Det var ikke det at jeg var med og drakk. Bare vet, men jeg turer etter
3: Åh, den skal du være forsiktig For det gråder fort for å komme på uttur, Inga

0: Inngang
1: Men det er sånn at det ikke lov å drekke hjemme.
0: Er du ærlig?
1: Ja, Inngang har sånn for vårt barn.
2: Er at den svet her, Inngang?
1: Har du slitt av musikken?
2: Ja, den var slutt.
1: Ja, det er musikken ligger her. Det er vi driver her om.
2: Det er klart.
1: Det er slutt.
3: Heisan, og velkommen til nok en utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrdal, og jeg sommerverten denne gangen også. Nå det slik at resultatet av den tørre sommeren begynner å merkes rundt om i Europa. Det nå rekordlav vannstand i europeiske elver. Store deler av mange av Europas største elver har krympet til det laveste nivå noensinne registrert. Litt mer om det snart. Og så det tid for sykkelrittet Arctic Race. Dermed blir en rekke veistrekninger i Ofoten og Vesterålen berørt. E10 og Riksvei 85 kan bli stengt i perioder på opp til flere timer. Litt mer om det snart. Og fra barna blir tenåringer, så deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser undersøkelser fra Medietilsynet, som du får mer om snart. Og vi skal til landet Tsjad, som ble selvstendig på denne dagen 1960. Litt om det får du denne timen, og vi gratulerer alle derfra.

Vi fremme ved værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter I nord, som får en grå og våt periode. Det ventet en tanke solskin innimellom, men ganske mye vått vær, særlig I morgen. Bare en 10-11 grader som maks. Midt-Norge får litt mildere, opp igjen 17 grader på det varmeste, men grått og vått en grei betegnelse for vær I Midt-Norge også. Det blir oppholdsvær I morgen, ser det ut I hvert fall. Vestlandet får skiftende skydekke med litt pent vær, litt vått. Ikke så veldig ekstreme mengder heldigvis, men ganske grått, opp I 19 grader som maksimum. Sørlandet får ganske fint vær til å begynne med, som går over til mer skyet oppholdsvær I overmorgen, fra 22 til 23 grader som maks. Og på Østlandet det ventet at temperaturen stiger, og det ventet at det blir ganske mildt, opp I 25 grader. Kan kalle det varmt faktisk også. Mye solskin, delvis skyet generelt.

Det betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Velsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Velsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner I løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen I Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og I Nordland, Troms og Finnmark så det ikke så mye å snakke om. Det lave nivåer av gresspollen, og det ikke ventet noe burotpollen, I hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen, det kanskje greit for noen.

Det nå rekordlav vannstand i europeiske elver. Store deler av mange av de største elvene i Europa har krympet til det laveste nivået noensinne, ifølge NTB. Rekordlave gjennomsnittlige vannføringer ble observert langs 95% av de overvåkte strekningene av Themsen i England, 85% av Rhinen og rundt 2/3 av Donau. Det viser en AFP-analyse gjort av data fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Det de svakeste julimålingene siden 1992, da de første målingene ble registrert. Vannstanden i elva Rhône på sitt laveste nivå langs 30% av elveløpet. Det samme gjelder Po, Italias lengste elv, der omtrent 40% av løpet ligger på historisk lavt nivå. Og Rhinen har ligget på det mest alvorlige tørkenivået nesten sammenhengende siden begynnelsen av juni langs store deler av elveløpet. No more.

Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach. Det var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbø i Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrovi. Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinviki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Nausta. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.

Snart er det klart for Arctic Race, og det fører til at en rekke veistrekninger blir berørt, spesielt i Ofoten og Vesterålen. Det er i perioden 13. til 16. august at dette sykkelrittet tar plass, og i år går etappene i både Nordland og Troms fylke. E10 og Riksvei 85 samt en rekke fylkesveier og kommunale veier blir berørt, og vil i perioder på flere timer være helt stengt for trafikk. Etappe 1 går torsdag fra Evenes til Myre. Etappe 2 går fredag fra Bø i Vesterålen til Andenes. Etappe 3 går lørdag fra Stokmarknes til Storheia, Melbu. Og etappe 4 går fra Sortland til Narvik på søndag. Og enkelte veier blir stengt flere ganger på ulike etapper. Det er stengetider som du kan få beskjed om fra politi eller fra Statens vegvesen, men det er politiet som styrer trafikkavviklingen under rittet, skriver Vegvesenet.

Det alltid plass til noen TV-tips. Og liker du friidrett, så dette sesongen for deg. EM I friidrett foregår nemlig, og Karsten Warholm, Henriette Jæger og mange andre møtes I Birmingham fra 19.40 I kveld på NRK 1, hvis du vil se det på kvelden. Og så det Arendals uka, det Norges største politiske matmøteplass, Demokratifestival. Og du kan få med deg hva som skjer der på NRK 2 klokka 21.10. Hodet over vannet sendes I reprise med første episode klokka 22 I kveld på NRK 3. Anniken har hatt stemmer I hodet så lenge hun kan huske, for Ingebrigt forandret seg da han fikk diagnosen Alzheimers. 2010 altså dokumentar. Og så det en klassiker, Dr. Richard Kimball blir funnet skyldig I drapet på kona, men flykter til fengsel og setter I gang en jakt på den virkelige morderen, jaget på TV3 Plus klokka 21.00 I kveld.

I vår populære serie Kjekt å vite har vi kommet fram til Tsjad. Landet Tsjad ble selvstendig på denne dagen i 1960. Et land vi ikke hører veldig mye om sånn til daglig. En innlandsstat i Sentralafrika som grenser til Libya, Sudan, Den Sentralafrikanske Republikk, Kamerun, Nigeria og Niger. Det er landet er Afrikas femte største areal. Hovedstaden heter N'Djamena. På grunn av sitt tørre klima og den isolerte beliggenheten midt på kontinentet, så blir landet ofte omtalt som Afrikas døde hjerte, ifølge Wikipedia. Landet er delt inn i tre tydelige geografiske zoner. Den nordlige delen ligger i Sahara-ørkenen, den sentrale delen tilhører den tørre Sahel-regionen, og den sørlige delen består av mer fruktbar savanne. Og Tsjadsjøen har vært en stor innsjø vest i landet, historisk sett vært en livsviktig vannkilde, men har krympet dramatisk de siste årene.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.

0: oppslagstavla.
1: Glitres venner ønsker velkommen til Glitretreff lørdag 15. august. Et motorveterantreff som er åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler.

Nav legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løpe finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det sommerstemning med litt sommerlige låter og litt sommerlig prat innimellom. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg da din sommervert. Vi skal snakke litt om ferien. Det mange som avslutter ferien i disse tider, og kanskje vil ha det litt lenger. En undersøkelse viser at 81% opplevde en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjemfra. Men hvorfor? Det får du vite mer om snart. Og varmerekordene har falt som fluer i sommer. Nå kommer det en ny undersøkelse fra USA som viser at juli var den varmeste måneden noensinne registrert i fastlands-USA. Hva som menes med det får du vite snart. Og skolestart en begivenhet, sier Sedager. 600 000 barn klare for skolestart, og nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang. De må du ta hensyn til. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt god sommer.

Vi fremme ved værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter I nord, som får en grå og våt periode. Det ventet en tanke solskin innimellom, men ganske mye vått vær, særlig I morgen. Bare en 10-11 grader som maks. Midt-Norge får litt mildere, opp I en 17 grader på det varmeste, men grått og vått en grei betegnelse for vær I Midt-Norge også. Det blir oppholdsvær I morgen, ser det ut I hvert fall. Vestlandet får skiftende skydekke med litt pent vær, litt vått. Ikke så veldig ekstreme mengder heldigvis, men ganske grått opp I 19 grader som maksimum. Sørlandet får ganske fint vær til å begynne med, som går over til mer skyet oppholdsvær I overmorgen. Fra 22 til 23 grader som maks. Og på Østlandet det ventet at temperaturen stiger, og det ventet at det blir ganske mildt opp I 25 grader. Kan kalle det varmt faktisk også. Mye solskin, delvis skyet generelt.

Ferie er fint. Du har tid til å gjøre hva du vil, være sammen med dem du er glad i, færre plikter og et avbrekk fra hverdagen. Men ifølge en ny undersøkelse fra Ving, så er det hverken avslapping eller reisefølge som er den viktigste grunnen til at nordmenn helst ikke vil reise hjem fra ferien. Undersøkelsen viser at 81% av nordmenn har opplevd en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig å pakke kofferten? Svaret er sol og varme. Det er 31% som oppgir temperatur og vær som den viktigste grunnen til at de ikke ønsker å reise hjem fra ferie. Dermed trumfer sol og varme både følelsen av å være helt avslappet, som 21% sier, og det å være sammen med mennesker de er glad i, som 16% har svart i denne undersøkelsen. Mange reiser på ferie for å få et avbrekk fra hverdagen og nyte et klima de ikke opplever til daglig, sier brandmanager Ving, Ingrid Osa.

I dag betyr. Det I hvert fall navnedag for Thorvald og Tarald. Begge navn kommer av guden Thor, pluss Valder, den som har velde. Gratulerer til Tarald og Thorvald. Når det gjelder solens gang, så hopper vi til Santorini. Soloppgang 06.31, solnedgang 2014. Og vi tar med oss Sao Paulo I Brasil. Soloppgang 06.36, solnedgang 17.47. Det fortsatt vintertid der. Vi kan ta med at Alex Haley, kjent forfatter, ble født på denne dagen I 1921. Politiker Laila Dove kom til verden I 1948. Komiker Atle Antonsen ble født I 1969. Og musiker Petter Vettre I 1967. Kollega Finn Sletten I 1952. Og smykkekunstner Toril Bjørg kom til verden I 1944 på denne dagen.

Så en virkelig alvorlig påminnelse. Nå er det mange barn som skal ut i trafikken for første gang i forbindelse med skolestart. Over 600 000 barn er klare for skolestart, og det er nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang. Og det må du ta hensyn til. Skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier Solstad Sten. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Så det er altså de som kjører bil til skolen som gjør det vanskelig for elevene.

Liker du å bade, så er det fortsatt håp. Det er badetemperaturer fra både nært og fjernt. Her kommer noen fra Vestfold. Færder melder om 18 grader ved Nesbryggveien. Holmestrand 18,8 ved Smørstein. Horten har 18 grader blank ved Løvøya. Og i Larvik så meldes det om 20 grader ved Roppestad. I Telemark så melder Toke Brygge Drangedal 18,6 grader. Kragerø melder om 19,7 ved Hulvann. Kvitsøy har 17,4 ved Strand Sommerland. Nissedal 16,5 ved Båthusbukta. Notodden har 17,5 i Folsjø. Og i Tinn meldes det om 14,5 ved Sandviken. I Agder så er det 17,6 grader ved Klokkøya i Arendal. Grimstad melder om 18 grader ved Moisanden. Og Kristiansand så er det 18,5 ved Kristiansand Roklubb, en målestasjon der. Lindesnes melder om 20,1 grader i Harkmarkfjorden. Og i Risør så er det 18 grader ved Finnøya.

Kinotips denne gangen en familiefilm med navnet Paw Patrol Dino-filmen, eller Paw Patrol Dino Movie som det heter på originalspråket. Den altså på norsk språk når den går på norske kinoer, fordi den passer for alle. Og det Sky Rider Marshall og Chase som tilbake, endelig, skriver Filmweb. I deres største oppdrag så langt så kommer våre firbeinte favoritter til unnsetning etter at de blir strandet på en mystisk øy. Det viser seg at øya helt spesiell, på den bor nemlig et rikt mangfold med dinosaurer. Den sleipe borgermesteren Humdinger ankommer også øya, men for å utnytte dens naturlige ressurser. Marshall, Sky, Ryder og Chase og gjengen må ut på redningsaksjon, både for å sikre dinosaurenes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe. Den har ingen aldersgrense å snakke om. Regi ved Cal Brunker, på Patrol, Dino-filmen.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

Ingen dag uten nye varmerekorder vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert I fastlands-USA, ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen I de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader. Og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang I de 132 årene det blitt ført målinger I USA. Statene Alaska og Hawaii, oversjøiske territorier, ikke med I målingen. Og varmerekordene haglet flere steder I verden I juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli blant annet Sahel-området I Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spania.

Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en

Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

det er på høy tid å starte dagens kaffepause. Jeg satt ut I redaksjonen, og nyhetene gikk, og musikken begynte, og så var det en kollega som prikket meg på skulderen og sa, du, nå det din tur. Jeg satt helt I mine egne tanker, totalt blottet for alle tanker på at jeg skulle inn I studio. Kom inn I tide, heldigvis, og jeg klar, altså alt forberedt og alt sammen, det var bare det at det kom litt bak på meg, at tiden var nå. Men sånn det noen ganger. Jeg går ut for at du har hatt samme opplevelse på et eller annet tidspunkt. Vi har en fullverdig kaffepause I dag, og riktig nok uten kaffekopp. Det fikk jeg ikke tid til å hente med meg inn I studio. Det skal jeg få fikset når første låt spiller her. Ellers så det jo quiz som står klar blant annet, og det bare å begynne å glede seg. Par gode quiz også I dag. Og da tror jeg vi starter. Første låt ut I dagens kaffepause-show denne.

Da har jeg fått hentet meg en kopp kaffe, og hvis du synes det merkelig at jeg sier akkurat det, fordi du akkurat har skrudd på radioen, så det fordi jeg glemte å ta med meg igjen inn i studio tidligere. Glemte, jeg hadde ikke tid, satt ute i redaksjonen og surret med mine egne ting, og tiden gikk litt fra meg. Nå jeg her, og jeg tenkte jeg skulle for det første fortelle at du kan ta kontakt med meg hvis du vil underveis i løpet av showet. Det gjør du via sosiale medier, den plattformen du liker best, og så snakker vi sammen der, hadde jeg tenkt. Bare send meg en privat melding. Det det flere som har gjort allerede. Ja, søk opp Endre Lundgren, sa jeg det. Ja, ok. Vi har i alle fall flere som har tatt kontakt allerede. Nå skulle jeg forsøke å finne frem til det her. Her har vi, vet du, Jan Aril har tatt kontakt i dag. Og han sier egentlig bare kort og enkelt, synes tirsdager greie. Og så legger han til at han har fødselsdag, så et gratulerer med dagen kommer med. Gjør deg klar for quiz, vi starter om et øyeblikk.

Vi er altså kommet til den 11. august, og da har jeg funnet frem almanakken her, som forteller meg at navnedagene tilhører Torvald og Harald. Gratulerer med dagen. Hvis du ikke var klar over at du har navnedag I dag, og kjenner du noen, så skal du selvfølgelig gratulere dem, tenker jeg. Når det gjelder religiøse høytidsdager eller nasjonaldager, så det ingen av dem I dag, og så det egentlig et ganske sparsomt utvalg av historiske saker også. Vi har et klassisk slag, slaget ved Thermopylen. Da vi I Hellas, et sammenstøt mellom en allianse av greske bystater og en persisk invasjonshær, som vel grunnlaget for en film, det ikke det da? Jeg tror det. Skal ikke gå I dybden på det nå, men det skjedde I år 480 før Kristus, og I 1953 så ble Hellas, apropos Hellas, rammet av et jordskjelv. Over 1000 mennesker omkom I dette skjelvet.

Vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og her har jeg fått noen ordentlig kreative innspill, du. Det gjelder å få med seg alle detaljene I ledetrådene, tror jeg. Så skal jeg ikke si noe mer enn det. Første ledetråd I dag var at dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers så dette landet preget av tropisk klima. Ledetråd nummer to at dagens land har bare en form for opprinnelig dyreliv, og det 24 arter av flaggemus, samt noe som heter huitai. Aner ikke hva det men det står beskrevet at det visstnok skal være en gnager I beverfamilien. 90,9% av befolkningen I dette landet av afrikansk opprinnelse. Så hvor skal vi I dag? Jeg skal beskrive flagget om et øyeblikk. Dette kan bli spennende.

Og da tror jeg jammen vi kommet så langt at vi skal avsløre hva som ikke svaret, men hva som ledetråd nummer tre I dagens quizoppgave. Vi skal frem til et land, og jeg har funnet frem flagget her. Det skal jeg ta med et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land på en undersjøisk fjellkjede. Det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers det til landet preget av tropisk klima. Det det vi gjerne forbinder det med. Dagens land har bare en form for opprinnelig dyreliv, og det 24 forskjellige arter av flaggemus. Og så det noe som heter... Jeg leder meg frem her og ser... Hui Thai, det en gnager I BV-familien. 90,9% av befolkningen for øvrig afrikansk opprinnelse, står det. Og så var det flagget da. Dagens flagg, la oss bare ta fargene, for ellers blir dette nesten for litt. Fargene grønn, oransje og sort. Grønn, oransje og sort. Hvilket land vi ute etter I dag? Det svaret kommer om et øyeblikk.

Vi var innom navnedagene litt tidligere her I sendingen. La oss gjenta dem for sikkerhets skyld. Hvis du heter Torvald eller Tarau, så det du som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Navn dannet av det norrøne gudenavnet Thor, selvfølgelig, som betyr hersker med tilsvarende tilføyende former. Det går an å lese litt ekstra om det hvis man vil. Vi skal også gratulere deg som har bursdag I dag. Du deler den I så fall med et par kjente navn her. Vi kan ta med oss Cato Gullberg. Ikke nødvendigvis et navn som triller av tungen, men han var en kjent norsk matematiker og fysiker som ble født I 1836 på dagens dato, døde I 1902. På den andre enden av skalaen finner vi for eksempel programlederen Harald Rønneberg, kjent fra sent kveld med Thomas og Harald, født I 1973, og vi har Atle Antonsen, komikeren, født på dagens dato I 1969.

Det tid for fasit I quizzen. Vi har altså lett etter et land, og der kommer den aller første ledetråden om at dette var et land som lå på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, så var det flere som svarte Island. Til tross for at jeg sa at landet var preget av et tropisk klima. Tropisk klima betyr varme og jungel og sånne ting. Så Island totalt utelukket, eller så kom det inn flere meldinger om karibiske land og om Hawaii. Og så gikk jeg videre om, og snakket om at det var stort sett flaggemus som var det eneste som var av opprinnelig dyreliv I dette landet. Og så sa jeg at 90,9% av befolkningen av afrikansk opprinnelse, og da var vi 100% I Karibien. Og når jeg til slutt da sa at flagget til dagens land grønt, oransje og sort, så vet jeg ikke om du tenkte på Usain Bolt, men han I alle fall fra Jamaica, og Jamaica svaret I dagens quiz. Jamaica, som jeg tror de sier på sin egen dialekt.

0: oppslagstavla.
1: Glitres venner ønsker velkommen til Glitretreff lørdag 15. august. Et motorveterantreff som åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. De håper så mange som mulig tar turen, både publikum og utstillere. Adressa Bleiken, Korsbakken 27, og det blir skiltet. Informasjon fra Gran kommune. Det foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinja 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget nå ute på høring, og fristen for å komme innspill 28. august. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Tirsdag blir det møteplass for slagrammede, et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Det stedet LHL-senteret, Øvre Hovskuta 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19.
0: Oppslagstavla.

er bare forskjellige saker som dukker opp I showbiz-oversikten min her. Jeg tenkte at vi ikke skulle snakke om rettssaken omkring drapet på rapperen Tupac Shakur. Og så tenkte jeg også vi skulle liksom svinge hardt til venstre hva streetstyle-mote I København angår. Det ser jeg også har fått litt plass her. Så da står vi igjen, da blir kongelige her. Prinsesse Ingrid Alexandra startet jo på Universitetet I Oslo I går. Hadde sin første skoledag som utvekslingsstudent, for hun jo sånn sett offisielt innrullert via universitetet I Sydney, kommet hjem igjen selvfølgelig da for å støtte sin mor, og hun kom jo I grevens tid, gitt når den transplantasjonen ble gjennomført. Hva skal hun gjøre på UiO? Vel, hun skal ta emne ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, og det var noen bilder I går, noen omtale om hva hun gikk kledd med, og hun smiler så pent som hun bare kan.

En motorsykkelulykke i Moss i Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt i stedet etter melding om ulykken i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges i dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mer.

stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juhl sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet I mixed stafett. Hun løp 54,22 I semifinalen og ble nummer 3, 1700-deler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juhl sier hun må ned I 53-tallet for medalje I finalen I morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.

Dagens kaffepause som humper I går I vant tempo. Jeg glad, jeg fornøyd. Jeg har fått spist, jeg har drukket god kaffe, jeg har fått massevis av hyggelige, gode meldinger. Egentlig så det vanskelig å være I dårlig humør når man på jobb. Heldigvis, jeg vet at det mange som går på jobb og I dårlig humør på grunn av jobben, og det jeg lei meg for selvfølgelig, men jeg må si at jeg har til gode å ha den opplevelsen. Det noen ganger når det sånne høytidsdager og sånn påsken og jul, og man liksom ensom sjel som sitter I studio, og det liksom dempet belysning I redaksjonen og sånn, da merker jeg, da kanskje inspirasjonen noe lavere, men aldri dårlig, heldigvis. Det gikk bra I forrige times quiz, synes å spore at det var sånn cirka. Skal vi si 80% korrekt svar. Sats på minst det samme. En ny quiz kommer straks.

0: Vi kommet til quizzen. Vi skal ut og lete etter en kjent person også I dag. Konkurransen sånn sett enkel nok. Jeg har tre ledetråder å komme med for å finne frem til denne spesifikke personen. De kommer I tre omganger, disse ledetrådene, og skal naturligvis gjentas litt underveis. Og når vi kommer til slutten av timen, så blir det en fasit. Her kan du se om du har rett svar for det første, og nummer to, premiere deg selv hvis du synes at dette var en strålende og god innsats. Og så håper vi jo at dette her går veien, det ville være fint. Det en kamp med deg selv I virkeligheten, men du kan jo også ha den med en annen som sitter I samme bil, på samme hytte eller på samme kontor hvis du vil, og se hvem av dere som kommer frem til rett svar ved enden av det timen her. Skal vi starte? Ok. Dagens person. Har notert seg som første person I mange sammenhenger her I landet. Bakgrunnen til denne kvinnen som jurist og journalist.
1: Han

Jeg er kommet I gang med dagens quiz, og vi leter altså etter en norsk kvinne som vi har klart å resonere oss frem til. Resten foreløpig et mysterium, og så får vi se om vi klarer å løse dette her I løpet av dagens sending. Første ledetråd var at dagens person har notert seg som først I mange sammenhenger her I landet. Første det ene, første det andre og så videre. Bakgrunnen hennes som jurist og journalist, sa jeg. Og på bakgrunn av det så har jeg naturligvis fått inn et par gode forslag til hvem det kan være. Vil ikke si jeg har mottatt noe rett svar enda, men det gjør vi kanskje nå. For her ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Utøya I 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titals unge mennesker livet. Hvem vi ute etter I dag? Du får en tredje ledetråd om ikke så alt for lenge.

Vi har brukt litt tid på å lete etter en kjent person også I dagens show, og spørsmålet hvem så denne personen? Ja, vi får forhåpentligvis svaret på det snart. Vi har en tredje ledetråd å komme med. La oss gjenta de to første vi har kommet med så langt. Jeg sa at dagens person har notert seg som først I mange sammenhenger her I landet. Bakgrunnen hennes som jurist og journalist. Nummer to var at dagens person var til stede på Utøya I 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titals unge mennesker livet. Og tredje og siste ledetråd, dagens person var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd, utpekt som fremtidig statsminister av blant annet Gro Harlem Brundtland. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn på en liste over mektige kvinner I Kapital, og den kåringen kom I 2021. Hvem vi ute etter I dag?

Dagen er ikke så aller verst. Skal vi se hva vi kan finne på akkurat I dag. Det noen merkedager nemlig. Du kan enten ta turen ut for å leke litt I sanden. Om det ved strand, om det I en sånn sandkasse, eller om det ved en innsjø, eller et eller annet sted. Grav føttene ned I litt sand og kjenne litt på det. Du kan også gå ut for å se på et fjell. Det fjellenes dag I dag. Jeg elsker fjell. Fjell fantastisk. Altså, Snaufjell blir et lite stykke for meg å kjøre, men hvorfor ikke? Det kan da være en hyggelig søndagstur om ikke annet. Det den store sønn- og datterdagen I dag. Denne her da forbeholdt foreldre, eller de med særlig ansvar for barn. Og så har vi... dagen for hiphop, og her den som kan glede noen, det dagen for å ha det moro med en amerikansk president, eller en sånn vitsedag. Den sitter vi lett på beinet.

Ja, da er det fasittid i dagens quiz. Vi lette altså etter en kjent person også I dag, og etter hvert som vi kom oss igjennom ledetrådene her, så ble det etter hvert også, tror jeg, ganske tydelig hvem det var vi var ute etter. Det I hvert fall det som later til å være konsensus. Det begynte litt sånn stykkevis og delt her med forskjellige typer forslag, men etter hvert så ble det klart at personen vi var ute etter I dag var Hadia Tajik. Hun var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn inne på en liste over mektige kvinner. Den ble publisert I Kapital I 2021. Rent privat så hun jo utdannet jurist og journalist, og hun var også tragisk til stede på Utøya 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep på AUF-sommerleiren. Hadia Tajik svarer I dagens quiz, og den håper jeg du traff. Takk for deltakelsen.

en historiebok vi åpner I dag. Det var nemlig på den 11. august I år 480 før Kristus I Thermopylene I Hellas. At bakgrunnen for filmen 300 og sangene om de 300 dukker opp. Kong Leonidas hadde med seg 300 spartanske elitesoldater. Etter å ha tapt I utgangspunktet kampen mot den persiske kong Xerxes den første, så... Ja, så hadde han, altså han hadde bokstavlig talt blitt forrådt og stilte seg opp for å ha en siste avgjørende runde mot perserne med sine 300 menn. Sammenstøtet det endte som det nok måtte gjøre da med persisk seier, men datoen og selve slaget har skrevet seg inn I historien. Slaget ved Thermopylene kan være greit å slå opp, litt sånn ekte gresk historie.

I kjølvannet av sånne store internasjonale katastrofer så får vi alltid noen sånne individuelle historier om folk som gjør mer enn noen har bedt dem om. Og du husker garantert dette voldsomme, eller doble jordskjelvet som var I Venezuela, jevnet jo deler av hovedstaden der med jorden. Og nå kommer historien om en olympisk vektløfter. Han sølvmedialist Julio Mayorga. Og når han vant sølvmedaljen så løftet han 151 kilo. Og nå bruker han disse kreftene I etterlatenskapen, hadde han sagt, ja, det et ord for dette, som forsvant akkurat nå. Men I et forsøk på å hjelpe så han også at du bruker sine krefter på å løfte ting med fysisk makt der det ikke går an å få inn maskiner. Om han redder liv, det vet jeg ikke, men han har I hvert fall gjort en hederlig innsats.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg skal en tur til fastlegene nå etter dette. Ikke noe alvorlig, jeg skal bare innom og ha en sånn årlig årelating for sjekk av tilstander, etc. Og så kommer jeg tanke på at grunnen til at jeg synes det litt ork å dra til fastlegen, fordi belysningen i venterommet, den liksom sånn tannlegeaktig. Det lukter alltid helt spesielt på et legekontor, jeg ikke noe glad i det heller. Og så det et eller annet med dekor. Det later til at samtlige av landets leger og tannleger og andre, de kjøper liksom de samme plakatene og henger dem opp, og så det liksom hengt litt sånn pent selvfølgelig, men så det sånn nødutgang her, skilt som henger feil i forhold til andre ting, og så det sånn husk å si ifra i luka at du har kommet, og bla bla bla. Det ikke så bra. Jeg lurer på om det skal komme noen interiørarkitekter inn og sjekke ut det. Vi høres i morgen, du. Dette avslutningen på dagens show.

Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstakerne i Parat og handler kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Oh, herlig tirsdag. Kan vi ikke begynne der? Hvis vi har en positiv innstilling, vet du, så det så mye større sjanse for at positiviteten sprer seg og ja, bare legger veien framover I dagen. For å være litt filosofisk på starten her. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har tatt turen innom. Jeg håper jeg ikke skremte deg vekk med starten her, for du hjertelig velkommen til å bli med meg videre, og jeg tipper nok at det filosofiske opplegget fort går over I mer folkelig prat etter hvert.

er kjempeviktig å lære ting av historien, for at enkelte ting vil man jo ikke skal gjenta seg, og så kan man la seg inspirere av historien, og så kan man lage historie hvis man virkelig I det hjørnet. Og det ikke noe spesifikt som har skjedd, I hvert fall ikke som har betydet noe for Norge på dagen I dag. Det ser ikke slik ut I hvert fall, og det gir jo større grunn til å tenke at dersom du har planer om å gjøre deg merka I livet, så kan du krysse av for 11. august I kalenderen. Da en dag det enklere å få plass inn I historien. Men det har nå skjedd en ting på denne dagen opp gjennom tida som vi kan ta med. Ronald Reagan tok en skikkelig sjanse. Det var på denne dagen I 1984. Skulle teste lyden før de gikk på lufta, og der sa han et eller annet om at han hadde skrevet under på papirer som skulle vaske ut Russland for alltid, og at de skulle starte bombingen om 5 minutter. Flaks at det ikke gikk på lufta, tror jeg.

Det bedre å leve en dag som løve enn 100 år som får, det et uttrykk som sier. Ordspråk, et slags slagord, og det spiller jo på de klassiske tilførte egenskapene ved disse dyrene her da, der løven modig og stolt og ute på eventyr, men og sauen engstelig og inkverdig og holder seg inne hjemme alene. Og den britiske offiseren Alexander Bitsons bok om krigen mot den indiske fyrsten Tipu Sultan, utgitt i 1800, Der står det at Tipu sa at han heller ville leve to dager som en tiger enn 200 år som en sau. Likevel så ble uttrykket ofte fremstilt som italiensk, da, selv om det først ble dokumentert rundt 100 år etterpå. Så den grei, da vet vi både hvor det faktiske opphavet og hvem som prøver å få uttrykket til å ha opphavet hos seg.

Vi er helt på lag med dette her uttrykket som vi tok for oss I dag. Det bedre å leve en dag som løve enn 100 år som får. Altså, det en eventyrer I meg som vil slippe ut stadig vekk, og da passer det seg dårlig å ha den trangen til å være bekymret for alt eller den type ting. Og jeg snakker jo ofte om det også, at det farlig å gå rundt og bekymre seg over ting man ikke har kontroll over. Skjer det, så skjer det, og da takler man det når det eventuelt skjer, tenker jeg.

Michelin-guiden en stor guide som vi har hørt om. Dette jo en gjeng som driver og kårer den beste maten rundt omkring, gir ut stjerner. Vi har en stjerne, to stjerner og tre stjerner som deles ut til verdens beste restauranter. Da. Og dette her har det vært mye fokus på opp gjennom året. Det som det ikke har vært så mye fokus på opp gjennom året, at det finnes en slags Michelin-guide for iskrem også. Det burde nesten være unødvendig å si, men jeg tar det med allikevel. Det selvfølgelig en italiensk greie. Det heter Gambero Rosso og iskremens svar på Michelin. Altså, har du spist iskrem i Italia, så vet du at gelatoen, den helt fantastisk. Og Gambero Rosso har jo også laget en liste over de 10 beste gelateriene, ja, du vet, de beste isstedene i Italia.

Nå for tiden lever vi jo I en verden der ganske mange milliardærer, og det jo lett å tro at den aller rikeste personen gjennom tidene lever akkurat her og nå, men det ikke tilfelle. For hverken Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg eller Bill Gates kan ha denne formuen som kan måle seg med den aller rikeste gjennom tidene. Hvem tidenes aller rikeste person skal du få høre en historie om snart.

Vi må tilbake til middelalderens Afrika. Der var det en som het Mansa Musa. Han var keiser av Mali, og moderne beregning av Musas rikdom så svimlende at det nesten ikke mulig å få en følelse av hvor rik og mektig han egentlig var. Men det noen som har prøvd det da, og det Celebrity Net Worth, et nettsted som har beregnet formuen til de rike og berømte, og anslår da at denne karen her, Mansa Musa, var god for 400 milliarder i amerikanske dollar. Det 4300 milliarder norske kroner, det, sånn rundt regnet i valuta. Det sykt. Mansa Musa hersket over keiserdømmet sitt fra 1312 til 1337. Tenk for en ekstrem rikdom og makt den mannen må ha hatt på den tiden.

0: Vi i Røropnaren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røropnaren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røropnaren AS, telefon 970 34035 eller 905 13792 eller se rorapnaren.no.
1: Oppslagstavla.
2: Glitres venner ønsker velkommen til Glitretreff lørdag 15. august. Et motorveterantreff som åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. De håper så mange som mulig tar turen, både publikum og utstillere. Adressa Bleiken, Korsbakken 27, og det blir skiltet. Informasjon fra Gran kommune. Det foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinja 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget nå ute på høring, og fristen for å komme med innspill 28. august. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Tirsdag blir det møteplass for slagrammede, et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Det stedet LHL-senteret, Øvre Hovskutua 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19.
1: Oppslagstavla.

Tor Mikkel Vara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Varas tolkning og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 2024. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Håper du har en fin tirsdag, håper du har hatt en bra uke så langt, og så håper jeg at du har nytt ferien da, hvis den unnagjort, at du har fått tid til å kose deg, enten det har vært dårlig vær, så du har kost deg inne, eller at du har fått være ute litt grann også. Det viktigste jo at man har kost seg og gjort ting som man selv synes bra for en, det tenker jeg. Så får det være sånn at noen fremdeles I ferie også, skal ikke glemme de heller. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg videre denne tirsdagen.

I dag det den 11. august, og det sønn-datterdagen I dag. Det jo en slags morsdag-farsdag bare for barna, der foreldrene skal ta og sette av litt tid til å reflektere over all den gleden sønnen, sønnene, datteren og døtrene gir I livet. Den beste gaven man kan gi på en slik dag jo tid, og det vel kanskje den beste gaven man kan gi uansett hvem det snakk om og når det når jeg tenker meg om. Men tid for sønner og døtter I dag, det I hvert fall kjempeviktig. Det lek I sanna-dagen I dag, om det volleyball, sandslott, rein graving eller en annen form for aktivitet som skal skje I sanna, har ingenting å si, så lenge man kan putte lek som beskrivelse for det. Og så det fjelldagen I dag. Vi jo ekstremt heldige som har mye fjell her til lands, og det jo bare å knyte på seg skoa og traske en tur opp på en av toppene I løpet av dagen da. Mulig å sjekke deilige utsikter og det ene med det andre.

en trend nå som har spredt seg på sosiale medier, TikTok og Instagram og greier, the exhausted mom trend, og det høres jo ikke ut som en veldig hyggelig trend, det høres ikke ut som en trend man har lyst til å slenge seg på, men det jo hardt å være mamma. Det mødre som filmer seg selv mens de gråter på badet, gjemmer seg på vaskerommet eller sitter utmattet I bilen etter en lang dag og prøver å liksom skifte fokus nok fra arbeidsmodus til mammamodus før de plukker opp barna I barnehagen eller på skolen. Og det flere og flere som kjenner seg igjen I dette her. Familieterapeut Kate Elin Søyland mener at dette kan bli problematisk dersom man hele tiden søker bekreftelse gjennom likes og kommentarer på sånne type trender. Samtidig så det samtaleterapeut Tone Haldorsen som mener at selve trenden ikke nødvendigvis problemet. Hun mer bekymret for et samfunn der mange, og spesielt mødre da, føler seg overveldet og utbrent I rollen sin.

Den følelsen av å ikke helt strekke til er gjerne den som gjør at man føler seg overveldet utbrent, og det er kanskje det som er litt bakgrunnen for The Exhausted Mom-trend som har spredt seg I sosiale medier, at man ikke strekker til på jobb eller hjemme, eller kanskje begge deler for den saks skyld. Det kanskje ikke den trenden som gjør at folk setter seg ned og planlegger om de skal få barn eller ikke, eller det kanskje da det peker I feil retning da, I forhold til at man skal øke antall barn.

Og bunker opp med brettspill I heimen dersom det mangelvare, for det gjort en del forskning på dette med barn og brettspill, og vi vet jo for eksempel at brettspill det skjerper hjernen, og en studie som ble tatt I 2019 viste at folk som spilte mye spill da de var barn var bedre til å tenke da de ble 70, en ganske sånn langtidsstudie det da. Det viser seg også at brettspill lurer oss til å droppe fordommene våre, så barn som spilte type brettspill da, valgte I mindre grad typiske kjønnsroller etterpå, og til og med vikingene brukte brettspill til å trimme hjernen. Forfedrene våre krysset sverd I et brettspill som krevde både kløkt og intellekt, så det kan vise seg at det lønner seg å ha noe brettspill, for eksempel Yahtzee I heimen. For nå har det kommet enda en studie, og hva den har kommet med av resultater skal du få høre snart. Is there anyone there? 'Cause lately you have not been yourself. Am I overthinking? Or are you thinking about somebody else? Am I going crazy now? Keep on talking to myself. Is everything changing? I swear you've been changing.

Det en studie fra Chile som sier at brettspill gjør barn flinkere med tall. De blir bedre I matte, de blir flinkere til å regne, og det gjelder både pluss og minus, det gjelder gangetabellen og deling, så her det kun å få på plass noe brettspill, om det stigespillet, om det jatsi, eller hva annet som skal skje, det opp til dere, men barn som spiller brettspill to ganger I uka, bedre I matte.

Tirsdagen her ruller og går av gårde, og det skal vi ikke ha noe av. Altså, vi må jo ta tak I ting, og for å kunne ta tak I ting, så vi nødt til å lene oss litt tilbake og se litt grann på hvordan ting fungerer, hvordan ståa Og hvis man skal gjøre det, ja, da kan det jo lønne seg å ta det som kalles for pause, da. Høres ut som en latmannssport, men man ikke lat, man bare gjør seg selv og alle rundt seg en tjeneste ved å ta sånne små pauser hele tiden. Og grunnen til at vi gjør det her for å minne deg på at pause, det må man ha. Enkelt og greit skal man fungere hele livet, så det lurt. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta skal vi selvfølgelig til, for den får hodet vårt og tankene våre over på andre ting. Og I dag så går det som følger. På 1500-tallet var det etter den britiske loven tillatt for en mann å slå sin hustru, men aldri etter klokka 10 på kvelden.

gardinen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette
0: Radio
1: Randsfjord.

Ja, det er på høy tid å starte dagens kaffepause. Jeg satt ute I redaksjonen, og nyheten gikk, og musikken begynte, og så var det en kollega som preket meg på skulderen og sa, du, nå det din tur. Jeg satt helt I mine egne tanker, totalt blottet for alle tanker på at jeg skulle inn I studio. Kom inn I tide, heldigvis, og jeg klar, altså alt forberedt og alt sammen, det var bare det at det kom litt bak på meg, at tiden var nå. Men sånn det noen ganger. Jeg går ut fra at du har hatt samme opplevelse på et eller annet tidspunkt. Vi har en fullverdig kaffepause I dag også, riktig nok uten kaffekopp. Det fikk jeg ikke tid til å hente med meg inn I studio, det skal jeg få fikset når første låt spiller her. Ellers så det jo quiz som står klar blant annet, og det bare å begynne å glede seg. Par gode quiz også I dag, og da tror jeg vi starter. Første låt ut I dagens kaffepause-show denne.

0: Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Elmenning. Og det burde du gjøre også.
1: Da har jeg fått hentet meg en kopp kaffe, og hvis du synes det merkelig at jeg sier akkurat det, fordi du akkurat har skrudd på radioen, så det fordi jeg glemte å ta med meg igjen inn I studio tidligere. Glemte. Jeg hadde ikke tid. Jeg satt ute I redaksjonen og surret med mine egne ting, og tiden gikk litt fra meg. Nå jeg her, og jeg tenkte jeg skulle for det første fortelle at du kan ta kontakt med meg hvis du vil underveis I løpet av showet. Det gjør du via sosiale medier, den plattformen du liker best, og så snakker vi sammen der. Hadde jeg tenkt, bare send meg en privat melding, det det flere som har gjort allerede. Ja, søk opp Endre Lundgren, sa jeg det. Ja, ok. Vi har I alle fall flere som har tatt kontakt allerede. Nå skulle jeg forsøke å finne frem til det her. Her har vi, vet du, Jan Aril har tatt kontakt I dag. Og han sier egentlig bare kort og enkelt, synes tirsdager greie. Og så legger han til at han har fødselsdag, så et gratulerer med dagen kommer med. Gjør deg klar for quiz, vi starter om et øyeblikk.

Og så det på tide å åpne dørene her for quiz. Vi skal quizse litt, og vi skal ta tak I et land I denne quizen. Det betyr at vi har to ledetråder som går litt på det generelle omkring dette landet. Og så har vi en ting som går helt spesifikt på flagget. Jeg har funnet frem flagget allerede. Jeg skal beskrive det for deg som ledetråd nummer tre I den oppgaven. Alright. Det gjelder å få med seg alle tre ledetråder. Det ikke noe sånn førstemann til mølle prinsipp her. Vi har en fasit som kommer mot slutten av timen. Og hvis du har samme svar som meg, så kan du premiere deg selv deretter. Alright, da starter vi. Dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I dette landet 2256 meter over havet. Utover dette så det jo ikke det vi kjenner dette landet mest som, det nemlig preget av et tropisk klima.

Vi er altså kommet til den 11. august, og da har jeg funnet frem almanakken her, som forteller meg at navnedagene tilhører Torvald og Harald. Gratulerer med dagen. Hvis du ikke var klar over at du har navnedag I dag, og kjenner du noen, så skal du selvfølgelig gratulere dem, tenker jeg. Når det gjelder religiøse høytidsdager eller nasjonaldager, så det ingen av dem I dag, og så det egentlig et ganske sparsomt utvalg av historiske saker også. Vi har et klassisk slag, slaget ved Termopylen, da vi I Hellas, et sammenstøt mellom en allianse av greske bystater og en persisk invasjonshær, som vel grunnlaget for en film, det ikke det da? Jo, jeg tror det. Skal ikke gå I dybden på det nå, men det skjedde I år 480 før Kristus, og I 1953 så ble Hellas, apropos Hellas, rammet av et jordskjelv. Over 1000 mennesker omkom I dette skjelvet.

Vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og her har jeg fått noen ordentlig kreative innspill, du. Det gjelder å få med seg alle detaljene I ledetrådene, tror jeg. Så skal jeg ikke si noe mer enn det. Første ledetråd I dag var at dagens land ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, og det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers så dette landet preget av tropisk klima. Ledetråd nummer to at dagens land har bare en form for opprinnelig dyreliv, og det 24 arter av flaggemus, samt noe som heter huitai. Aner ikke hva det men det står beskrevet at det visstnok skal være en gnager I beverfamilien. 90,9% av befolkningen I dette landet av afrikansk opprinnelse. Så hvor skal vi I dag? Jeg skal beskrive flagget om et øyeblikk. Dette kan bli spennende.

Og da tror jeg jammen vi kommet så langt at vi skal avsløre hva som ikke svaret, men hva som ledetråd nummer tre I dagens quizoppgave. Vi skal frem til et land, og jeg har funnet frem flagget her. Det skal jeg ta med et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land på en undersjøisk fjellkjede. Det høyeste punktet I landet 2256 meter over havet. Ellers det til landet preget av tropisk klima. Det det vi gjerne forbinder det med. Dagens land har bare en form for opprinnelig dyreliv, og det 24 forskjellige arter av flaggemus. Og så det noe som heter... Jeg leder meg frem her og ser. Hui Tai, det en gnager I beverfamilien. 90,9% av befolkningen for øvrig afrikansk opprinnelse, står det. Og så var det flagget da. Dagens flagg, la oss bare ta fargene, for ellers blir dette nesten for litt. Fargene grønn, oransje og sort. Grønn, oransje og sort. Hvilket land vi ute etter I dag? Det svaret kommer om et øyeblikk.

0: Vi var innom navnedagene litt tidligere her I sendingen. La oss gjenta dem for sikkerhets skyld. Hvis du heter Thorvald eller Tarav, så det du som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Navn dannet av det norrøne gudenavnet Thor, selvfølgelig, som betyr hersker med tilsvarende tilføyende former. Det går an å lese litt ekstra om det hvis man vil. Vi skal også gratulere deg som har bursdag I dag. Du deler den I så fall med et par kjente navn her. Vi kan ta med oss Cato Gullberg. Ikke nødvendigvis et navn som triller av tungen, men han var en kjent norsk matematiker og fysiker som ble født I 1836 på dagens dato, døde I 1902. På den andre enden av skalaen finner vi for eksempel programlederen Harald Rønneberg, kjent fra sent kveld med Thomas og Harald, født I 1973, og vi har Atle Antonsen, komikeren, født på dagens dato I 1969.
1: Don't say you love me, 'cause I can't say it back, don't say you're sorry.

Det tid for fasit I quizzen. Vi har altså lett etter et land, og når jeg kom med den aller første ledetråden om at dette var et land som lå på ryggen av en undersjøisk fjellkjede, så var det flere som svarte Island, til tross for at jeg sa at landet var preget av et tropisk klima. Tropisk klima betyr varme og jungel og sånne ting. Så Island totalt utelukket, eller så kom det inn flere meldinger om karibiske land og om Hawaii. Og så gikk jeg videre om, og snakket om at det var stort sett flaggemus som var det eneste som, som var av opprinnelig dyreliv I dette landet. Og så sa jeg at 90,9% av befolkningen av afrikansk opprinnelse, og da var vi 100% I Karibien. Og når jeg til slutt da sa at flagget til dagens land grønt, oransje og sort, så vet jeg ikke om du tenkte på Usain Bolt, men han I alle fall fra Jamaica, og Jamaica svaret I dagens quiz. Jamaica, som jeg tror de sier på sin egen dialekt.

0: oppslagstavla.
1: Glitres venner ønsker velkommen til Glitretreff lørdag 15. august. Et motorveterantreff som åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. De håper så mange som mulig tar turen, både publikum og utstillere. Adressa Bleiken, Korsbakken 27, og det blir skiltet. Informasjon fra Gran kommune. Det foreslått å bygge opp til 20 nye boliger i Oslolinja 119 i Gran sentrum, med leiligheter, tomannsboliger og et felles tun. Planforslaget nå ute på høring, og fristen for å komme med innspill 28. august. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Tirsdag blir det møteplass for slagrammede, et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer. Det stedet LHL-senteret, Øvre Hovskuta 57 i Gran, tirsdag 18. august fra klokka 17 til 19.

er bare forskjellige saker som dukker opp i showbiz-oversikten min her. Jeg tenkte at vi ikke skulle snakke om rettssaken omkring drapet på rapperen Tupac Shakur. Og så tenkte jeg også vi skulle liksom svinge hardt til venstre hva street style mote I København angår. Det ser jeg også har fått litt plass her, så da står vi igjen, da blir kongelige her. Prinsesse Ingrid Alexandra startet jo på Universitetet I Oslo I går, hadde sin første skoledag som utvekslingsstudent, for hun jo sånn sett offisielt innrullert via universitetet I Sydney, kommet hjem igjen selvfølgelig da for å støtte sin mor, og hun kom jo I grevens tid gitt når den transplantasjonen ble gjennomført. Hva skal hun gjøre på UiO? Vel, hun skal ta emne ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, og det var noen bilder I går, noe omtale om hva hun gikk kledd med, og hun smiler så pent som hun bare kan.

0: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person er siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som er viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs Politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos visepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Dagens kaffepause som humper I går I vant tempo. Jeg glad, jeg fornøyd. Jeg har fått spist, jeg har drukket god kaffe, jeg har fått massevis av hyggelige, gode meldinger. Egentlig så det vanskelig å være I dårlig humør når man på jobb. Heldigvis, jeg vet at det mange som går på jobb og I dårlig humør på grunn av jobben, og det jeg lei meg for selvfølgelig, men jeg må si at jeg har til gode å ha den opplevelsen. Det noen ganger når det sånne høytidsdager og sånn påsken og jul, og man liksom ensom sjel som sitter I studio, og det liksom dempet belysning I redaksjonen og sånn, da merker jeg, da kanskje inspirasjonen noe lavere, men aldri dårlig, heldigvis. Det gikk bra I forrige times quiz, synes å spore at det var sånn cirka. Skal vi si 80% korrekt svar. Sats på minst det samme. En ny quiz kommer straks.

Vi kommet til quizen. Vi skal ut og lete etter en kjent person også I dag. Konkurransen sånn sett enkel nok. Jeg har tre ledetråder å komme med for å finne frem til denne spesifikke personen. De kommer I tre omganger, disse ledetrådene, og skal naturligvis gjentas litt underveis. Og når vi kommer til slutten av timen, så blir det en fasit. Her kan du se om du har rett svar, for det første, og nummer to, premiere deg selv, hvis du synes at dette var en strålende og god innsats. Og så håper vi jo at dette her går veien, det ville være fint. Det en kamp med deg selv I virkeligheten, men du kan jo også ha den med en annen som sitter I samme bil, på samme hytte, eller på samme kontor, hvis du vil, og se hvem av dere som kommer frem til rett svar ved enden av det timen her. Skal vi starte? Ok. Dagens person. Har notert seg som første person I mange sammenhenger her I landet. Bakgrunnen til denne kvinnen som jurist og journalist.

Vi er kommet I gang med dagens quiz, og vi leter altså etter en norsk kvinne som vi har klart å resonere oss frem til. Resten foreløpig et mysterium, og så får vi se om vi klarer å løse dette her I løpet av dagens sending. Første ledetråd var at dagens person har notert seg som først I mange sammenhenger her I landet. Første det ene, første det andre og så videre. Bakgrunnen hennes som jurist og journalist, sa jeg. Og på bakgrunn av det så har jeg naturligvis fått inn et par gode forslag til hvem det kan være. Vil ikke si jeg har mottatt noe rettssvar enda, men det gjør vi kanskje nå. For her ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Utøya I 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Hvem vi ute etter I dag? Du får en tredje ledetråd om ikke så alt for lenge.

Vi har brukt litt tid på å lete etter en kjent person også I dagens show, og spørsmålet hvem så denne personen? Ja, vi får forhåpentligvis svaret på det snart. Vi har en tredje ledetråd å komme med. La oss gjenta de to første vi har kommet med så langt. Jeg sa at dagens person har notert seg som først I mange sammenhenger her I landet. Bakgrunnen hennes som jurist og journalist. Nummer to var at dagens person var til stede på Utøya I 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titals unge mennesker livet. Og tredje og siste ledetråd, dagens person var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd, utpekt som fremtidig statsminister, blant annet Gro Harlem Brundtland. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn på en liste over mektige kvinner I Kapital, og den kåringen kom I 2021. Hvem vi ute etter I dag?

Dagen er ikke så aller verst. Skal vi se hva vi kan finne på akkurat i dag. Det noen merkedager nemlig. Du kan enten ta turen ut for å leke litt I sanden. Om det ved strand, om det I en sånn sandkasse, eller om det ved en innsjø, eller et eller annet sted. Grav føttene ned I litt sand og kjenne litt på det. Du kan også gå ut for å se på et fjell. Det fjellenes dag I dag. Jeg elsker fjell. Fjell fantastisk. Altså, Snaufjell blir et lite stykke for meg å kjøre, men hvorfor ikke? Det kan da være en hyggelig søndagstur om ikke annet. Det den store sønn- og datterdagen I dag. Denne her da forbeholdt foreldre, eller de med særlig ansvar for barn. Og så har vi... dagen for hiphop, og her den som kan glede noen, det dagen for å ha det moro med en amerikansk president, eller en sånn vitsedag. Den sitter vi lett på beinet.

Ja, da er det fasittid i dagens quiz. Vi lette altså etter en kjent person også i dag, og etter hvert som vi kom oss igjennom ledetrådene her, så ble det etter hvert også, tror jeg, ganske tydelig hvem det var vi var ute etter. Det I hvert fall det som later til å være konsensus. Det begynte litt sånn stykkevis og delt her med forskjellige typer forslag, men etter hvert så ble det klart at personen vi var ute etter i dag var Hadia Tajik. Hun var Norges første muslimske statsråd, Norges yngste statsråd. Hun var også første kvinne med minoritetsbakgrunn inne på en liste over mektige kvinner. Den ble publisert i Kapital i 2021. Rent privat så er hun jo utdannet jurist og journalist, og hun var også tragisk til stede på Utøya 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep på AUF-sommerleiren. Hadia Tajik svarer i dagens quiz, og den håper jeg du traff. Takk for deltakelsen.

en historiebok vi åpner I dag. Det var nemlig på den 11. august I år 480 før Kristus I Thermopylene I Hellas. At bakgrunnen for filmen 300 og sangene om de 300 dukker opp. Kong Leonidas hadde med seg 300 spartanske elitesoldater. Etter å ha tapt I utgangspunktet kampen mot den persiske kong Xerxes den første, så... Ja, så hadde han, altså han hadde bokstavlig talt blitt forrådt og stilte seg opp for å ha en siste avgjørende runde mot perserne med sine 300 menn. Sammenstøtet, det endte som det nok måtte gjøre da, med persisk seier, men datoen og selve slaget har skrevet seg inn I historien. Slaget ved Thermopylene kan være greit å slå opp. Litt sånn ekte gresk historie.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

I kjølvannet av sånne store internasjonale katastrofer så får vi alltid noen sånne individuelle historier om folk som gjør mer enn noen har bedt dem om. Og du husker garantert dette voldsomme, eller doble jordskjelvet som var i Venezuela, jevnet jo deler av hovedstaden der med jorden. Og nå kommer historien om en olympisk vektløfter. Han sølvmedialist Julio Mayorga. Og når han vant sølvmedaljen så løftet han 151 kilo. Og nå bruker han disse kreftene i etterlatenskapen av den sagt, for etterhånda, i, ja, det et ord for dette som forsvant akkurat nå, men i et forsøk på å hjelpe så han også at du bruker sine krefter på å løfte ting med fysisk makt der det ikke går an å få inn maskiner. Om han redder liv, det vet jeg ikke, men han har i hvert fall gjort en hederlig innsats.

Jeg skal en tur til fastlegene nå etter dette. Ikke noe alvorlig, jeg skal bare innom og ha en sånn årlig årelating for sjekk av tilstander, etc. Og så kommer jeg tanke på at grunnen til at jeg synes det litt ork å dra til fastlegen, fordi belysningen i venterommet, den liksom sånn tannlegeaktig. Det lukter alltid helt spesielt på et legekontor, jeg ikke noe glad i det heller. Og så det et eller annet med dekor. Det later til at samtlige av landets leger og tannleger og andre, de kjøper liksom de samme plakatene og henger dem opp, og så det liksom hengt litt sånn pent selvfølgelig, men så det sånn nødutgang her, skilt som henger feil i forhold til andre ting, og så det sånn husk å si fra i luka at du har kommet, og bla bla bla. Det ikke så bra. Jeg lurer på om det skal komme noen interiørarkitekter inn og sjekke ut det. Vi høres i morgen, du. Dette avslutningen på dagens show.

Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms etter at en person ble funnet død sent I går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette I en pressemelding og sier samtidig at en person siktet I saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. September I fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes I sammenheng med to granatangrep I Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% I år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Krono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet I FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Å, herlig tirsdag. Kan vi ikke begynne der? Hvis vi har en positiv innstilling, vet du, så det så mye større sjans for at positiviteten sprer seg og ja, bare legger veien framover i dagen. For å være litt filosofisk på starten her, jeg heter Hanne, jeg glad for at du har tatt turen innom. Jeg håper jeg ikke skremte deg vekk med starten her, for du hjertelig velkommen til å bli med meg videre, og jeg tipper nok at det filosofiske opplegget fort går over i mer folkelig prat etter hvert. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight, uh-huh.

Det kjempeviktig å lære ting av historien, for at enkelte ting vil man jo ikke skal gjenta seg, og så kan man la seg inspirere av historien, og så kan man lage historie hvis man virkelig I det hjørnet. Og det ikke noe spesifikt som har skjedd, I hvert fall ikke som har betydd noe for Norge på dagen I dag. Det ser ikke slik ut I hvert fall, og det gir jo større grunn til å tenke at dersom du har planer om å gjøre deg merket I livet, så kan du krysse av for 11. august I kalenderen. Da en dag det enklere å få plass inn I historien. Men det har nå skjedd en ting på denne dagen opp gjennom tida som vi kan ta med. Ronald Reagan tok en skikkelig sjanse. Det var på denne dagen I 1984. Skulle teste lyden før det gikk på lufta, og der sa han et eller annet om at han hadde skrevet under på papirer som skulle vaske ut Russland for alltid, og at de skulle starte bombingen om 5 minutter. Flaks at det ikke gikk på lufta, tror jeg.

Det bedre å leve en dag som løve enn 100 år som får, det et uttrykk som sier. Ordspråk, et slags slagord, og det spiller jo på de klassiske tilførte egenskapene ved disse dyrene her, da, der løven modig og stolt og ute på eventyr, men og sauen engstelig og inkverdig og holder seg inne hjemme alene. Og den britiske offiseren Alexander Bitsons bok om krigen mot den indiske fyrsten Tipu Sultan, utgitt i 1800, Der står det at Tipu sa at han heller ville leve to dager som en tiger enn 200 år som en sau. Likevel så ble uttrykket ofte fremstilt som italiensk, da, selv om det først ble dokumentert rundt 100 år etterpå. Så den grei, da vet vi både hvor det faktiske opphavet og hvem som prøver å få uttrykket til å ha opphavet hos seg.

De helt på lag med dette her uttrykket som vi tok for oss I dag. Det bedre å leve en dag som løve enn 100 år som får. Altså, det en eventyrer I meg som vil slippe ut stadig vekk, og da passer det seg dårlig å ha den trangen til å være bekymret for alt eller den type ting. Og jeg snakker jo ofte om det også, at det farlig å gå rundt og bekymre seg over ting man ikke har kontroll over. Skjer det, så skjer det. Og da takler man det når det eventuelt skjer, tenker jeg.

Michelin-guiden en stor guide som vi har hørt om. Dette jo en gjeng som driver og kårer den beste maten rundt omkring, gir ut stjerner. Vi har en stjerne, to stjerner og tre stjerner som deles ut til verdens beste restauranter. Og dette her har det vært mye fokus på opp gjennom året. Det som det ikke har vært så mye fokus på opp gjennom året, at det finnes en slags Michelin-guide for iskrem også. Det burde nesten være unødvendig å si, men jeg tar det med allikevel. Det selvfølgelig en italiensk greie. Det heter Gambero Rosso og iskremens svar på Michelin. Altså, har du spist iskrem I Italia så vet du at gelatoen, den helt fantastisk. Og Gambero Rosso har jo også laget en liste over de 10 beste gelaterierne, gelatrienene, ja, du vet, de beste isstedene I Italia.

Nå for tiden lever vi jo I en verden der ganske mange milliardærer, og det jo lett å tro at den aller rikeste personen gjennom tidene lever akkurat her og nå, men det ikke tilfelle. For hverken Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg eller Bill Gates kan ha denne formuen som kan måle seg med den aller rikeste gjennom tidene. Hvem tidenes aller rikeste person skal du få høre en historie om snart.

Vi må tilbake til middelalderens Afrika. Der var det en som het Mansa Musa. Han var keiser av Mali, og moderne beregning av Musas rikdom så svimlende at det nesten ikke mulig å få en følelse av hvor rik og mektig han egentlig var. Men det noen som har prøvd det da, og det Celebrity Net Worth, et nettsted som har beregnet formuen til de rike og berømte, og anslår da at denne karen her, Mansa Musa, var god for 400 milliarder i amerikanske dollar. Det 4300 milliarder norske kroner, det, sånn rundt regna i valuta. Det sykt. Mansa Musa herska over keiserdømmet sitt fra 1312 til 1337. Tenk for en ekstrem rikdom og makt den mannen må ha hatt på den tida.

Røyan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Røyan Krøtse Kro, som har åpent alle dager rundt 8 mandag. Røyan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Håper du har en fin tirsdag, håper du har hatt en bra uke så langt, og så håper jeg at du har nytt ferien da, hvis den unnagjort, at du har fått tid til å kose deg, enten det har vært dårlig vær, så du har kost deg inne, eller at du har fått være ute litt grann også. Det viktigste jo at man har kost seg og gjort ting som man selv synes bra for en, det tenker jeg. Så får det være sånn at noen fremdeles I ferie også, og skal ikke glemme de heller. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg videre denne tirsdagen.

I dag det den 11. august, og det sønn-datterdagen I dag. Det jo en slags morsdag-farsdag bare for barna, der foreldrene skal ta og sette litt grann tid til å reflektere over all den gleden sønnen, sønnene, datter og døtrene gir I livet. Den beste gaven man kan gi på en slik dag jo tid, og det vel kanskje den beste gaven man kan gi uansett hvem det snakk om og når det når jeg tenker meg om, men tid for sønner og døtter I dag, det I hvert fall kjempeviktig. Det leke sanna-dagen I dag, om det volleyball, sandslott, rein graving eller en annen form for aktivitet som skal skje I sanna, har ingenting å si, så lenge man kan putte lek som beskrivelse for det. Og så det fjelldagen I dag. Vi jo ekstremt heldige som har mye fjell her til lands, og det jo bare å knyte på seg skoa og traske en tur opp på en av toppene I løpet av dagen da. Mulig å sjekke deilige utsikter og det ene med det andre.

Den trenden som har spredt seg på sosiale medier, TikTok og Instagram og greier og greier, the exhausted mom trend, og det høres jo ikke ut som en veldig hyggelig trend, det høres ikke ut som en trend man har lyst til å slenge seg på, men det jo hardt å være mamma. Det mødre som filmer seg selv mens de gråter på badet, gjemmer seg på vaskerommet eller sitter utmattet i bilen etter en lang dag og prøver å liksom skifte fokus nok fra arbeidsmodus til mammamodus, før de plukker opp barna i barnehagen eller på skolen da. Og det flere og flere som kjenner seg igjen i dette her. Familieterapeut Kate Elin Søyland mener at dette kan bli problematisk dersom man hele tiden søker bekreftelse gjennom likes og kommentarer på sånne type trender. Samtidig så det samtaleterapeut Tone Haldorsen som mener at selve trenden ikke nødvendigvis problemet. Hun mer bekymret for et samfunn der mange, og spesielt mødre da, føler seg overveldet og utbrent i rollen sin.

Den følelsen av å ikke helt strekke til gjerne den som gjør at man føler seg overveldet utbrent, og det kanskje det som litt bakgrunnen for The Exhausted Mom Trend som har spredt seg i sosiale medier, at man ikke strekker til på jobb eller hjemme, eller kanskje begge deler for den saks skyld. Det kanskje ikke den trenden som gjør at folk setter seg ned og planlegger om de skal få barn eller ikke, eller det kanskje da det peker i feil retning da, i forhold til at man skal øke antall barn.

med brettspill I heimen dersom det mangelvare, for det gjort en del forskning på dette med barn og brettspill, og vi vet jo for eksempel at brettspill det skjerper hjernen, og en studie som ble tatt I 2019 viste at folk som spilte mye spill da de var barn var bedre til å tenke da de ble 70. En ganske sånn langtidsstudie det da. Det viser seg også at brettspill lurer oss til å droppe fordommene våre, så barn som spilte type brettspill da, valgte I mindre grad typiske kjønnsroller etterpå, og til og med vikingene brukte brettspill til å trimme hjernen. Forfedrene våre krysset sverd I et brettspill som krevde både kløkt og intellekt, så det kan vise seg at det lønner seg å ha noe brettspill, for eksempel Yahtzee I heimen. For nå har det kommet enda en studie, og hva den har kommet med av resultater skal du få høre snart.

Det er en studie fra Chile som sier at brettspill gjør barn flinkere med tall. De blir bedre I matte, de blir flinkere til å regne, og det gjelder både pluss og minus, det gjelder gangetabellen og deling, så her det kun å få på plass noe brettspill, om det stigespillet, om det jatsi, eller hva annet som skal skje, det opp til dere, men barn som spiller brettspill to ganger I uka, bedre I matte.

Tirsdagen her ruller og går av gårde, og det skal vi ikke ha noe av. Altså, vi må jo ta tak I ting, og for å kunne ta tak I ting, så vi nødt til å lene oss litt tilbake og se litt grann på hvordan ting fungerer, hvordan ståa Og hvis man skal gjøre det, ja, da kan det jo lønne seg å ta det som kalles for pause, da. Høres ut som en latmannssport, men man ikke lat, man bare gjør seg selv og alle rundt seg en tjeneste ved å ta sånne små pauser hele tiden. Og grunnen til at vi gjør det her for å minne deg på at pause, det må man ha. Enkelt og greit skal man fungere hele livet, så det lurt. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta skal vi selvfølgelig til, for den får hodet vårt og tankene våre over på andre ting. Og I dag så går det som følger. På 1500-tallet var det etter den britiske loven tillatt for en mann å slå sin hustru, men aldri etter klokka 10 på kvelden. When I first saw you

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det har vært så hyggelig å sitte her I dag. Jeg håper at jeg klart å på ekte liksom løfte dagen en bitte lite grann. I hvert fall hvis den ikke var så veldig god I utgangspunktet. Hvis den har vært bra hele dagen, så håper jeg I hvert fall at jeg ikke har ødelagt noe da. Jeg heter Hanne, jeg har planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre I tirsdagen. Jeg synes at du skal kose deg videre I tirsdagen, enten du blir her videre eller om du har andre gjøremål. Vi høres igjen I morgen, vi. Samme tid og samme sted. Snakkes igjen da. Ha det!

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.